0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana, koji također ističe danas. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Srpska poljoprivreda sve više prihoda ostvaruje od izvoza hrane, dok domaći proizvodi pronalaze put i do tržišta van tradicionalnih izvoznih destinacija. Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije kaže da Bliski istok i Afrika nude značajan prostor za širenje, ali da su za uspeh potrebni kvalitet, stabilnost i dobri partneri. Ističe da Srbija može da poveća vrednost izvoza većim ulaganjem u znanje, tehnologiju, prinose i proizvode veće dodate vrednosti. U utakmicama u okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80, dok je ekipa Partizana pobedila Pariz na gostovanju rezultatom 92-79. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren na jugu Banata i jak istočni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana, koji također ističe danas. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Srpska poljoprivreda sve više prihoda ostvaruje od izvoza hrane, dok domaći proizvodi pronalaze put i do tržišta van tradicionalnih izvoznih destinacija. Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije kaže da Bliski istok i Afrika nude značajan prostor za širenje, ali da su za uspeh potrebni kvalitet, stabilnost i dobri partneri. Ističe da Srbija može da poveća vrednost izvoza većim ulaganjem u znanje, tehnologiju, prinose i proizvode veće dodate vrednosti. U utakmicama u okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80, dok je ekipa Partizana pobedila Pariz na gostovanju rezultatom 92-79. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.